I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: Samo što držim u snu.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije i direktorica sajma Kristina Cvek istaknula je kako se danas pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
2: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
1: U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego u isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta, najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju i nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve veći naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima.
2: Ono što se najviše koristi još uvijek, a već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji, koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika, su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja, novo otvoreni poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
1: Ovogodišnja županija partner 28. obrtničkog i gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
2: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače, da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi. Mama.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Ej, nek nam krčma da, ne sa vina grilca dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
2: Vitez mlad.
4: Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Paralelno s Renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Radio Drava.

0: njega nismo dugo čuli. Edison Mazzotti. Doveče muzika. 6:51. Dobro jutro. Kraj kolovoza u Koprivnici. Ove će se godine pamtiti po jedinstvenom dvostrukom festivalskom doživljaju. Po prvi put se spajaju nadaleko poznati renesansni festival i veliko finale ljeta na Zrinskom, dok se od četvrtka do nedelje na Bedebima odvija povijesni spektakl. Središte grada će od četvrtka do subote živjeti u ritmu koncerata na trgu nove enogastro zone Bistro u parku i programa koji Koprivnicu predstavlja onakvom kakva uistinu jest obično neobična. Sve nam je to pojasnila direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić. Evo što kaže.
1: Ove godine produljili smo program Ljeta na Zrinskom, tako da zajedno za vrijeme trajanja renesansnog festivala, paralelno ćemo imati i program završetka Ljeta na Zrinskom. Ovdje se radi o ovovjekovnom programu, odnosno program renesansnog festivala ostaje unutar Bedema. Međutim, zaključili smo da želimo još više toga ponuditi i da želimo živjeti i sam centar grada, tako da će u gradskom parku biti bistro u parku, Vinsko-pivska priča sa prigodnim zalogajima, a tijekom petka i subote očekuju nas i koncerti Sergeja Četkovića, odnosno Prljavog kazališta, za završetak Ljeta na Zrinskom.
0: Ne znam kako vama, ali meni se sve sviđa, potpisujem odmah. Vidimo se dakle u centru grada i na renesansnom festivalu. U nastavku RCT i Adam Levine stižu Locked Away.

0: Radio Topic. 7 je, vrijeme danas bit će pretežno sunčano na jugu zemlje, poslije podne vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab, maksimalna dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: On nije samo vrhunska delicija, on je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
4: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
3: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
8: Sedam je sati. Sutra je izvanredna sjednica Sabora zbog ilegalnog otpada. Gospićani najavili veliki prosvjed u Zagrebu. Smijenjeni ukrajinski ministar obrane pozvao na izbore unatoč ratnom stanju. Dinamo na Maksimiru remizirao s Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Slučaj ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, ali i ostatku Hrvatske, dominantna je politička tema. Nakon neuspjelog održavanja Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na tu temu, predsjednik Republike zatražio izvanrednu sjednicu Sabora, koja će se održati sutra i preko sutra, odlučio je predsjednik Sabora. Dnevni red sjednice na koji se ne može utjecati obuhvaća zaključak kojim se vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali i uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od vlade se traži da unutar 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, kao i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. Za to vrijeme inicijativa Gospić je naš dom najavila je prosvjed u Zagrebu 5. rujna pod sloganom Hode za Liku, Hode za Hrvatsku. Zbog svega će se, objasnio nam je član inicijative Vjekoslav Bušić, obratiti Europskom parlamentu i komisiji.
9: Država nije na saznanje o kakvoj potencijalnoj opasnosti se, odnosno riziku radi, nije poduzela sve preventivne mjere. Prekršila je cijeli niz EU direktiva i konvencija, kao i domaćih zakonodavnih propisa, kada građanima nije na vrijeme dostavila analize koje je imala još od 2024. godine.
8: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate nalaza vode. Uzeta su 22 uzorka na Slavinama te jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu. Objavljeno je da je jedan od uzoraka bio ocjenjen kao neispravan i to jer su na njemu bile povišene koncentracije olova. Međutim, razlog za to nije onečišćenje, nego problemi s kućnom vodoopskrbnom mrežom.
1: Media servis. Vijesti.
8: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za Media Servis potvrdio je da ukupno 10 protupotresnih timova obilazi stradale objekte nakon požara kod Omiša. Plan je odrediti preliminarne procjene troškova, sve u cilju da bi već sutra na sjednici vlade došli do odluke o pomoći stradalom području. A požar je iza sebe ostavio veliku štetu. Potpuno je izgorilo 106 vozila, 28 kuće, 45 plovila, kao i 7 privrednih i 3 ugostiteljska objekta. Djelomično su izgorile još 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. U požaru je jedna osoba poginula, ozlijeđeno je njih 38, a njih 10 je teško. Evakuirano je oko 2500 ljudi, a u gašenju požara sudjelovala su 253 vatrogasca s 83 vozila.
1: Media servis. Vijesti.
8: Počinje jesenski rok državne mature, prvi su na redu učenici koji polažu ispite na jezicima nacionalnih manjina. Hrvatski jezik polaže se 24. i 25. kolovoza, prvi dan test i sažetak, a drugi dan esej. Engleski jezik polaže se 28. a matematika 31. kolovoza. Prvi privremeni rezultati bit će objavljeni 9. rujna u podne. Oni koji ne budu zadovoljni ocjenom u narednih 48 sati mogu uložiti prigovor. Na jesenski rok prijavilo se 6862 učenika, od toga 4700 učenika strukovnih škola te 991 gimnazijalac i ostali pristupnici, maturanti od prethodnih godina koji žele popraviti ocjenu ili maturanti iz susjednih država, objavio je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Kako je objavila Agencija za znanost i visoko obrazovanje, na fakultetima je ostalo 15133 upražnjena mjesta.
1: Media servis. Vijesti.
8: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u videoobraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena nacija suočava s krizom upravljanja.
10: Demokracija
8: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022. godine.
1: Sport.
11: Dinamo Zagreb remizirao je s norveškim Vikingom 2-2 na Maksimiru u sklopu prve play-off utakmice za Ligu prvaka. Modri su blitzkrigom na startu utakmice šokirali Norvežane te došli do vodstva od 2-0. U 6. minuti zabio Dion Drena Beljo, a u 10. Mateo Lisica. Do kraja prvog poluvremena gosti su ipak uspjeli kompenzirati za ostatak preko Petera Kristiansena u 26. te Zlatka Tripića u 39. minuti. Modri su u nastavku pokazali bolju igru, ali rezultat se nije mijenjao. Uzvratna utakmica igra se 26. kolovoza od 21 sat u Norveškoj. Preostala dva hrvatska predstavnika u Europi, Hajduk i Rijeka, svoje play-off utakmice za ulazak u konferencijsku ligu igraju sutra. Riječani u 19 sati u gostima igraju protiv danskog Michelanda, dok Splićani u 21 sat na Poljudu dočekuju poljski Rakov. Sara Kolak i Marino Bloudek vratili su se u Hrvatsku nakon sjajnih rezultata na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Kolak je postala prvakinja Europe 10 godina nakon što je osvojila zlato na olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. 31-godišnja Ludbrežanka naglasila je kako je ovo bio lijep poklon za 10. godišnjicu osvajanja zlata, ali zbog gustog rasporeda nema vremena za slavlje.
12: Planovi za dalje, evo, 19. već letimo za Lozan, Dijamantna liga, onda se vraćamo u Sloveniju na par dana i idem na prve mediteranske igre kojima se stvarno jako veselim. Još nisam bila na mediteranskim igrama, volim taj ekipni duh, različiti sportovi.
11: Vremena za slavlje nema ni europski doprvak na 800 metara Marino Bloudek, koji kao i Sara leti u Švicarsku na miting Dijamantne lige. U Lausani će trčati tri atletičara koja su osvojila medalje prije 2 godine na olimpijskim igrama u Parizu, te je to dobra prilika za popravak osobnog i hrvatskog rekorda.
13: To su stvarno tri giganta dolaze koji imaju olimpijske medalje. Znam isto da sam sad malo i pod emocionalno ispražnjen i sve zbog ovakvog uspjeha, ali potrudit ću se da odradim to i da iskoristim priliku da spustim taj rezultat.
11: Za Media servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
14: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, euro 80
10: 5 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
14: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
15: Priča se da studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Frank kava 400 grama, 6,49 €. Barila špageti 500 grama, 94 centa. Samo uz Moj studenac aplikaciju. Dukat tekući jogurt litra, 1,99 €.
16: Studenac. I sitno i bitno.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
17: Gospić je na 13, Varaždin broj 18, Slavonski Brod, Sisak, Bjelovar, Zagreb i Karlovac su na 19, Osijek na 20, Rijeka i Zadar broj 21, Šibenik 22, u Splitu je 24, dok je Dubrovnik na 26 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano na jugu, poslije podne vedro te posvuda danju vruće, prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjereno na oblaka, poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
18: Ovo je Jutro na Dravi.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra 2,69 eura po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC poljoljekarne.
0: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Possible You Too, With or Without You. Jedna od najvećih uspješnica ove grupe. 7 sati 29 minute, idemo kratko na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Kataleni, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti, i to za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu. Vozilo je opremljeno poput bilo koje druge ordinacije obiteljske medicine, te u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Sve o mobilnoj ambulanti čitajte na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99. Svinska lopatica bez kosti, 2,79. Čevapčići kilogram, 4,99. A šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Ovog jutra Zdravo budi uz Belupo.

Now, 7.50 je, danas obilježava Svjetski dan humanosti, dan posvećen svim humanitarnim radnicima i volonterima koji diljem svijeta pomažu ljudima pogođenima krizama i teškim životnim okolnostima. Imali smo ih sami u Hrvatskoj nekoliko velikih kriza i naravno da su se istaknuli ljudi koji svakodnevno nesebično pomažu drugima, često u zahtjevnim i opasnim uvjetima. Ovo govorim i u kontekstu ovih požara koji su donedavno harali Dalmacijom. Svaka čast evo svima koji nas podsjećaju da makar jedna gesta, pomoć ili riječ podrške mogu nekome značiti mnogo, a evo humanost je vrijednost koju vrijedi njegovati svakog dana. Još malo mi uze u nastavku Pink. I remember.

0: Jason Derulo s ovo bili, 7.59 je vrijeme danas, bit će pretežno sunčano i vruće, poslije podne mjesecimice uz umjereno na oblaku, prisutno će biti nešto u ovim jutarnjim, odnosno prije podnevnim satima, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko, idemo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Slučaj ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, ali i ostatku Hrvatske, dominantna je politička tema. Nakon neuspjelog održavanja Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na tu temu, predsjednik Republike zatražio je izvanrednu sjednicu Sabora, koja će se održati sutra i preko sutra, odlučio je predsjednik Sabora. Dnevni red sjednice na koji se ne može utjecati obuhvaća zaključak kojim se Vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali i uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od Vlade se traži da unutar 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa kao imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. Za to vrijeme inicijativa Gospić je naš dom najavila je prosvjed u Zagrebu 5. rujna pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u video obraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena zemlja suočava s krizom upravljanja.
3: Demokracija
2: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022. godine. Dinamo je na Maksimiru odigrao 2-2 s norveškim Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Igrač modrih Robert Mudražija za Dinamo TV.
4: Otvaranje je snova, ali onih 10 minuta kada smo jeftino primili 2 gola iz naših loših ispucavanja. Tako da mali žal za time, ali eto u drugom polovremenu mislim da smo bili bolji, da smo bili opasniji, tako da s optimizmom možemo ići tamo.
2: Uzvrat se igra za tjedan dana u Norveškoj. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb je na 20, Osijek broj 21, Rijeka 24, dok je Split na 25 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano na jugu, poslije podne vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjereno na oblaka, poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
0: Evo toliko još jednim vijestima Medija servisa. U nastavku sad otvaramo sa Sijom i Davidom Getom Floating Through Space u 8 sati i 3 minute jutro.

0: Derga s trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derga s trgovina. Vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Drava!

0: Let Me Love You, prije njega slušali smo i Sabrina Carpenter, Busy Woman, zaista je zaposlena u posljednje dvije godine. Žena radi punom parom, 8.30 je. Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kaos u Koprivnici, dakle, dogodila se prometna nesreća na parkiralištu u ulici Josipa Juraja Strossmayera. Prema informacijama policije, 68-godišnja vozačica upravljala je neregistriranim i neosiguranim osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka prilikom nepropisnog kretanja unatrag. Udarila je u

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robina je više. Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.

0: sve što hoću.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A mi želimo ljepše vrijeme. Danas pretežno sunčano i vruće. Prije podne još mjestimice umjerene na oblaka, onda poslije podne razvedravanje skroz na skroz. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a maksimalna temperatura oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko, ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: U Koprivnici se jučer dogodila prometna nesreća na parkiralištu u ulici Josipa Jurija Strossmayera. Prema informacijama Koprivničke policije, 68-godišnja vozačica upravljala je neregistriranim i neosiguranim osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka. Prilikom nepropisnog kretanja unatrag, udarila je u dva propisno parkirana automobila. Jedno od tih vozila potom je odbačeno na još jedan parkirani automobil. Vozačica je nakon nesreće napustila mjesto događaja, no policija ju je naknadno pronašla. Provjerom je utvrđeno i da je vozilom upravljala s isteklom vozačkom dozvolom. Protiv 68-godišnjakinje slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Iz policije navode da ju je propisana novčana kazna u rasponu od 1790 do 7760 eura. Uz to može joj biti izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 3 negativna prekršajna boda. Župan Tomislav Golubić imenovao je nove članove školskih odbora u 3 školske ustanove s područja Koprivničko-križevačke županije. U školski odbor gimnazije Fran Galović Koprivnica iz reda osnivača, dakle županije, Golubić je za članove imenovao Ivana Andrešića, Gorana Međurečana i Tihanu Purić iz Koprivnice. Andrešić i Međurečan i dosad su bili članovi, a školski odbor ima novu članicu. Preostali članovi školskog odbora Koprivničke gimnazije su predstavnici nastavnika Petra Žiga Iga i Igor Fulir, predstavnica zaposlenika Kristina Bukvić te predstavnica roditelja Manuela Gregurić. Za predsjednicu školskog odbora izabrana je Kristina Bukvić, a za zamjenika Igor Fulir. Župan je u školski odbor osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjara iz Virija iz reda osnivača za članove imenovao Marinu Matoničkin, Danijelu Večenaj i Ivu Fancev iz Virija. U domski odbor učeničkog doma Križevci kao predstavnici županije imenovani su članovi Siniša Španić iz Velikog Ravena, Mateja Vrbek iz Špiranca i Sandra Vuketić iz Križevaca. Umjesto 9 u prvoj županijskoj ligi za veterane Koprivničko-križevačke županije od nove sezone natjecat će se 10 klubova. Podravac iz Virije završio je 9, no status mu je spasilo proširenje lige, čiji je novi član Reka koja je prošle sezone briljirala u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Veterani Reke predvođeni Marijom Dodikom ujedno su osvojili i Studenac Pan Kup odigran u srpnju na Koprivničkom stadionu. U najvišem veteranskom rangu natjecat će se branitelj naslova Jadran Galeb, mladost Kloštar Podravski, Omladinac Herešine, Osvid Đelekovec, Podravac Virije, Radnik Križevci, Reka Starigrad, Tomislav Drnje i Koprivnički Zagorec. U drugoj veteranskoj županijskoj ligi igraćemo Čile, Panonija Peteranec, Sloga Koprivnički Ivanec i Sabarija iz Subotice Podravske, a novi članovi su Drava iz Novigrada Podravskog i Tehničar iz Cvetkovca. Od natjecanja su pak odustali Hlebinska Lipa i Ferdinandovac. Prvo kolo novog veteranskog prvenstva kreće u četvrtak 27. kolovoza.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Paralelno s Renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
2: Birajte mudro, iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 €. Pšenično glatko brašno 5 kg za 2,75 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.

0: 30 minuta je, bit će vrijeme za Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija u županiji dalje provodi pojačan nadzor brzine kretanja vozila. Izvijestili su da je sve to kako bi povećali sigurnost u prometu i pokušali barem malo smanjiti broj prometnih nesreća, pa je tako u protekla 24 sata zabilježeno 76 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila. Brzina neprilagođena uvjetima na cesti, kao i prekoračenje dopuštene brzine, jedan su od najčešćih uzroka prometnih nesreća, posebice onih s najtežim posljedicama. Naglasili su iz policije i dodali kako će upravo zbog toga policija i u narednom razdoblju

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99 €. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava, Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Drava.

0: Buddy Talk i Jale Farben za kraj druženja Bojanovog s vama, 10 sati. Vrijeme i za početak našeg druženja. Dobar dan svima, Dragana je tu. Koprivnica u 10 sati ima oko 22 stupnja, oko podneva ćemo doći do 25, a do kraja naše smjene i druženja oko 14 sati bit će približno i 27. Kiša se ne očekuje danas, vjetar slab.
1: 10 sati. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u video obraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena zemlja suočava s krizom upravljanja.
3: Demokracija
2: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. U Ministarstvu rada predstavljen je nacrt dopuna zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja. Time se pirotehničarima omogućava pravo na starosnu mirovinu bez obzira na godine života uz najmanje 30 godina mirovinskog staža, od čega su dvije bile na poslovima razminiranja. Resorni ministar Alen Ružić.
4: Želimo omogućiti ostvarivanje prava na starosnu mirovinu i to obzirom na objektivne okolnosti kao mogućnost i kao mirovinsku sigurnost za posebno definiranu skupinu pirotehničara.
2: Zagrebački Dinamo nakon što je vodio 2-0 remizirao je na Maksimiru s norveškim Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. U 6. minuti zabio je Diondrena Beljo, a u 10. Mateo Lisica. Do kraja prvog poluvremena gosti su ipak uspjeli kompenzirati za ostatak. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Bili smo blizu Tiva za 3-0, Stojkovićeva dva šuta inače to pogađa. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti tamo poklonimo protivniku i evo, za čas je bilo 2-2. Ali opet kažem, moram reći da veseli me. Psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mislim da smo zaslužili najmanje pobjeda, nećemo se predati, idemo gore, evo za 8 dana je nova utakmica, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odgrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
2: Preostala dva hrvatska predstavnika u Europi, Hajduk i Rijeka, svoje play-off utakmice za ulazak u konferencijsku ligu igraju sutra. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb i Osijek su na 22, Rijeka broj 26, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano na jugu, poslije podne vedro te posvuda danju vruće, prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne unutrašnjosti Istre dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš od 20. do 23. kolovoza uživajte u finom doručku, idealnom za savršen početak dana, te otkrijte posebnu ponudu jela za vrijeme trajanja renesansnog festivala. Uživajte u ukusnim jelima na žlicu, juhi od hajdine kaše i vrganja, grahu na podravski, pivskom gulašu, te paprikašu od divljači sa širokim rezancima. U ponudi pronađite i piletinu u pivskom tijestu uz povrće sa žara, rolano carsko meso s ječmenom kašom, teletinu i krumpir na pekarski, pitu sa sirom i korama od koprive, zlevanku s pekmezom od šljiva te druga ukusna jela. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.
3: Robina je više.
4: Radio

Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Deset je sati, 31. minuta, lagano je stigla i vrijeme je za Dravu Plus. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Kataleni, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih mjesta. Mobilna ambulanta Doma zdravlja naše županije važan je korak prema dostupnoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
2: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.
1: Više donosimo u vijestima u 11 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.

0: 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.

Elementally Romantica doveli nas do 10 sati 51 minute. Madonna. Madonna je očito odlučila da se riječ povratak na nju uopće ne odnosi jer nikamo nije ni otišla žena. Objavljene su nominacije za ovogodišnje MTV-eve VMA nagrade. Madonna vodi s čak 11 nominacija. Taylor Swift ima 9, Ariana Grande, Sabrina Carpenter imaju po 7. Dodjela je krajem rujna. Ali evo, najbolji je podatak da Madonna više od 40 godina nakon nastupa s Like a Virgin i dalje konkurenciji stvarno pokazuje kak se radi spektakl. Evo nam

0: Odličan, odličan Jason Derulo i Acapulco. Par sekundica dijeli nas do 11 sati u sunčanoj Koprivnici na oko 22 stupnja. Poslije podnevni maksimum bit će oko 28. Kiša se ne očekuje, vjetar će biti tijekom dana slab.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11 je sati. Koprivničko-križevački župan prisustvovao predstavljanju mobilne ambulante. Kome je namijenjena, saznao je Bojan Horvat.
2: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Kateleni, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
3: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
2: Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Doktor mobilne ambulante Fabijan Mučić.
4: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto, pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
2: U Koprivnici se jučer dogodila prometna nesreća na parkiralištu u ulici Josipa Jurija Strossmayera. Prema informacijama Koprivničke policije, 68-godišnja vozačica upravljala je neregistriranim i neosiguranim osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka. Prilikom nepropisnog kretanja unatrag, udarila je u dva propisno parkirana automobila. Jedno od tih vozila potom je odbačeno na još jedan parkirani automobil. Vozačica je nakon nesreće napustila mjesto događaja, no policija ju je naknadno pronašla. Provjerom je utvrđeno i da je vozilom upravljala s isteklom vozačkom dozvolom. Protiv 68-godišnjakinje slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Iz policije navode da ju je propisana novčana kazna u rasponu od 1790 do 7760 eura. Uz to može joj biti izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 3 negativna prekršajna boda. Policija je jučer u Sedlarici zatekla dvojicu vozača električnih romobila koji su napravili niz prometnih prekršaja. Obojica su vozila bez zaštitne kacige i reflektirajućih obilježja, a na romobilima nisu imali upaljena svjetla. Također nisu se kretali uz desni rub kolnika. Kod 40-godišnjaka utvrđena je koncentracija alkohola od čak 1,75 promila. Zbog počinjenih prekršaja predviđena mu je novčana kazna od 240 eura. Drugi, 30-godišnji vozač odbio je ponuđeno alkotestiranje. Zbog svih utvrđenih prekršaja predviđena mu je novčana kazna od 270 eura. Umjesto 9 u prvoj županijskoj ligi za veterane Koprivničko-križevačke županije, od nove sezone natjecat će se 10 klubova. Podravac iz Virije završio je 9, no status mu je spasilo proširenje lige, čiji je novi član Reka, koja je prošle sezone briljirala u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Veterani Reke, predvođeni Marijom Dodikom, ujedno su osvojili i Studenac Pan Kup odigran u srpnju na Koprivničkom stadionu. U najvišem veteranskom rangu natjecat će se branitelj naslova Jadran Galeb, mladost Kloštar Podravski, omladinac Herešine, Osvid Đelekovec, Podravac Virije, Radnik Križevci, Reka Starigrad, Tomislav Drnje i Koprivnički Zagorec. U drugoj veteranskoj županijskoj ligi igrećemo Čile, Panonija Peteranec, Sloga Koprivnički Ivanec i Sabarija iz Subotice Podravske, a novi članovi su Drava iz Novigrada Podravskog i Tehničar iz Cvetkovca. Od natjecanja su pak odustali Hlebinska Lipa i Ferdinandovac. Prvo kolo novog veteranskog prvenstva kreće u četvrtak 27. kolovoza.
0: Bile su ovo vijesti u 11 sati. Sljedeće slušamo u 13. Hvala Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
0: Učlanite se u Robin klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
2: Radio Drava,

0: Dan Pavel si baš nekako traži. Ja se nadam da je vaš dan itekako dobar.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 11:30, još jedna Drava Plus na redu. Župan Tomislav Golubić, ispričavam se, umjesto 9 u prvoj županijskoj ligi za veterane Koprivničko-križevačke županije, od nove sezone natjecat će se 10 klubova. Podravac iz Virja završio je 9. No status mu je spasilo proširenje lige, čiji je novi član Reka, koja je prošle sezone briljirala u drugoj ŽNL. Veterani Reke predvođeni Marijom Dodikom ujedno su osvojili i studenac Pan Kup odigran u srpnju na našem Koprivničkom stadionu, a u najvišem veteranskom rangu natjecat će se branitelj naslova Jadran Galeb, Mladost Kloštar Podravski, Omladinac Herešin, Osvit Đelekovec, Podravac Virje Radnik Križevci, Reka Starigrad Tomislav Drnj i Koprivnički Zagorec. Više pročitajte na našem portalu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99 €. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava, Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, 1,59 €. Tuk krekere više vrsta, 100 grama, 85 €. Milka Choco Sticks ili Mini Stars, 112 ili 150 grama, 1,75 €.
3: Robin daje više.
4: Dajemo ti razlog više
5: da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

Dobro bi došlo sad jedan roštilj, definitivno 10 minuta dijeli nas do 12 sati. Ako doma imate dijete staro između 8 i 13 godina ili poznate malog suseda ili susedicu i već vidite da lagano ne znaju kaj bi sa sobom na ovim ljetnim praznicima, evo onda plana za večeras. Na Cerinama se od 6:30 na večer pa sve do 8:30 održava opuštaonica i igraonica u sklopu Ljeta na Zrinskom. 2 sata druženja, 2 sata igre, a roditeljima možda i 2 sata mira. Dakle, danas 18:30. Pravac bazeni Cerine. Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: ni tu. Jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
7: Sutra je izvanredna sjednica Sabora zbog ilegalnog otpada. Gospićani najavili veliki prosvjed u Zagrebu. Smijenjeni ukrajinski ministar obrane pozvao na izbore unatoč ratnom stanju. Dinamo na Maksimiru remizirao s Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.
4: Vijesti. Media servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon neuspjelog održavanja Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, predsjednik Republike zatražio izvanrednu sjednicu Sabora koja će se održati sutra i preko sutra, odlučio je tako predsjednik Sabora. Dnevni red sjednice na koji se ne može utjecati obuhvaća zaključak kojim se vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali i uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od vlade se traži da unutar 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, kao i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. Mihael Zmajlović iz SDP-a misli da zna kako će sjednica izgledati.
8: Čućemo o 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno i nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
7: Za to vrijeme inicijativa Gospić je naš dom najavila je prosvjet u Zagrebu 5. rujna pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
4: Media servis. Vijesti.
7: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen jednomjesečni istražni pritvor. Dodajmo kako je kaštelanska policija privela dvojicu maloljetnika koji su na Malačkoj namjerno zapalili suhu travu i izazvali požar uz kuće. Vatra je zahvatila 5000 kvadrata, a dvojac je predan pritvorskom nadzorniku. Do otkrivanja počinitelja došlo je nakon što su u medijima i na društvenim mrežama objavljene snimke povezane s požarom koji je buknuo 15. kolovoza nešto iza ponoći. Upaljačem su navodno zapalili papiriće za ručno motanje cigareta te ih bacili u suhu travu i nisko raslinje. Nakon što je buknuo plamen, dvojac je s mjesta događaja pobjegao na mopedu. A trenutno veliki požar bjesni na Dinari koji je izbio u Bosni i Hercegovini te se proširio i na teritoriji Republike Hrvatske. O stanju na terenu za Media Servis govorio je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
9: Trenutna situacija situacija na samom požaru Dinare koji je na strani Republike Hrvatske, požar je dalje aktivan od Brezovca, to je područje grada Knina, tamo je uključeno zemaljske snage i u tom trenutku se uključila dva firebossa koji saniraju taj rubni dio. Nažalost, u kompletnom ovom dijelu imamo klinova koji se širu po svim stranama Dinare, znači u Podinarju i ovom dijelu prema Splitsko-dalmatinskoj županiji i tu pokušavamo napraviti ono što je dostupno trenutno zemaljskim snagama. Situacija je takva da će ovaj požar biti još dugo, dugo aktivan, jer i na bosanskoj strani velika je vatrena linija koja svako malo probiva prema Republici Hrvatske.
0: Media servis. Vijesti.
7: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u video obraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena zemlja suočava s krizom upravljanja.
10: Demokracija
7: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022.
0: Sport.
11: Nogometaši Dinama remizirali su u prvoj utakmici play-offa za ulazak u Ligu prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske na Maksimiru su odigrali 2-2 protiv Vikinga. Modri su bolje otvorili utakmicu te su već u 10. minuti vodili 2-0 protiv prvaka Norveške, zahvaljujući golovima Belje i Lisice. Ipak loše reakcije u obrani kažnjavaju Kristiansen i Tripić u 26. i 39. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
12: Sjajan ulazak naš utakmicu, šta reći. Bili smo blizu Sativa za 3-0. Stojkovićeva dva šuta inače to pogađa, ono pruhvala se pored Sative i ne postignemo da prelamo tu utakmicu kraj. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti tamo poklonimo protivniku i evo za čas je bilo 2-2. Psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo smo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
11: O Norvežanima i uzvratu pričao igrač Robert Mudražija.
13: Znali smo da su fizički jako moćni, da su defanzivno kompaktni i organizirani. Puni optimizma idemo tamo, prilagodit ćemo se na umjetnu što prije i da naravno da uđemo u Ligu prvaka.
11: Mudražija je miljenik navijača jer riječ je o Zagrepčaninu koji je pratio Dinamo čak i kada je nosio dresove drugih klubova.
13: Meni kao domaćem dečku koji živi tri stanice od stadiona, jako puno to znači. Ne mogu vam opisati kolike su emocije u meni. Nadam se da pokazujem to na terenu u ovome što jesam. A što se tiče utakmice i mene, stvarno dobro se osjećam, mislim da to i pokazujem i stvarno je zahvala svim navijačima, cijelom zapadu, cijelom sjeveru i hvala.
11: Uzvrat se za tjedan dana igra u Norveškoj. Od danas do nedjelje Arena Zagreb će biti domaćin Europskog gimnastičkog prvenstva za muškarce. Nakon što su prošli tjedan nastupale žene, sada je red da se gimnastičari bore za medalje. Već prvi dan Hrvatska bi mogla osvojiti medalju jer nastupaju više bojci. A nas će predstavljati Ukrajinac Ilija Kovtun koji je prošle godine dobio hrvatsko državljanstvo i jedan je od favorita za odličje. Dok se više bojci odmah bore za medalje, ostali gimnastičari odrađivat će kvalifikacije po spravama kako bi izborili finala koja su na rasporedu za vikend. Za Media servis Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
14: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
15: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
16: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Gospić i Bjelovar su na 26, Osijek, Slavonski Brod, Daruvar, Sisak, Varaždin, Zagreb i Karlovac broje 27, Zadar je na 29, Rijeka, Šibenik i Split na 30, dok je u Dubrovniku 31 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano, unutrašnjosti Istre uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati, najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
0: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila, brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks, specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 €. Pšenično glatko brašno 5 kg za 2,75 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Kratka glazbena, to jest informativna pauza od glazbe. Vrijeme je za Dravo Plus u 12 sati i 30 minuta. Koprivnička gimnazijalka Una Bebek je sa svojim timom osvojila srebrnu medalju za Hrvatsku na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca, održanom od 1. do 6. kolovoza u Gruziji. Na natjecanju je sudjelovalo 98 mladih prirodoslovaca u 17 timova iz 9 zemalja, a Una je bila kapetanica hrvatskog tima. Una je mjesto u reprezentaciji izborila na 12. državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je pod mentorstvom profesorice Kristine Bukvić osvojila prvo mjesto i ostvarila rekordan broj bodova na ispitu znanja. Čestitke i više o tome u idućim vijestima.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Natalie Dizdar u nastavku i malo njezina Oceana, onda Mark Humber i No Doubt. Ostani s nama, Dragana.

0: paralelno s renesansnim festivalom. Zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se! Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje. Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.
2: Robina je više.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: is gone.
1: Half my heart is gone nas je dovelo do 12 sati 51 minute. Za sve vas koji možda još uvijek niste shvatili, da razjasnimo kaj je to točno bistro u parku koji nam sutra stiže u Koprivnicu po prvi put. Naziv zvuči kao da nas čeka nekakav jelovnik, ali prema službenoj najavi turističke zajednice riječ je zapravo o novoj glazbenoj i eno zoni u gradskom parku. Nudi se pažljivo odabrana vinska i pivska ponuda, a uz to ide glazba i opušteno druženje. Sutra radi od 6 popodne do ponoći uz DJ-a Krnju, Finu Glopu i Piđe.

0: dok Perry ne želi nikako da on zaboravi na njih, mi smo došli tik do 13 sati. U sunčanoj Koprivnici mjerimo cca 26 stupnjeva, maksimalac danas oko 28 će se kretati u sunčanoj Koprivnici. A nama je službeno vrijeme da krenemo sa poslijepodnevom na Dravi. Dobar dan!
1: Slušaš poslijepodne na Dravi! Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Da, 13 sati, a u samo 24 sata čak 76 prekršaja brzine. Policija nastavlja s pojačanim nadzorom. Više donosi Bojan Horvat.
2: Policija u županiji dalje pojačano provodi nadzor brzine kretanja vozila. Izvijestili su da je sve to kako bi povećali sigurnost u prometu i pokušali barem smanjiti broj prometnih nesreća, pa je tako u protekle 24 sata zabilježeno 76 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila. Brzina neprilagođena uvjetima na cesti, kao i prekoračenje dopuštene brzine, jedan su od najčešćih uzroka prometnih nesreća, posebice onih s najtežim posljedicama. Naglasili su iz policije i dodali kako će upravo zbog toga policija i u narednom razdoblju nastaviti s pojačanim nadzorom brzine kretanja vozila, i to na prometnicama na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke. I nadalje kažu, pozivamo sve vozače da poštuju ograničenja brzine, prilagode brzinu kretanja uvjetima na cesti, te tako odgovornim ponašanjem pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu. U Koprivnici se jučer dogodila prometna nesreća na parkiralištu u ulici Josipa Jurija Strossmayera. Prema informacijama Koprivničke policije, 68-godišnja vozačica upravljala je neregistriranim i neosiguranim osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka. Prilikom nepropisnog kretanja unatrag, udarila je u dva propisno parkirana automobila. Jedno od tih vozila potom je odbačeno na još jedan parkirani automobil. Vozačica je nakon nesreće napustila mjesto događaja, no policija ju je naknadno pronašla. Provjerom je utvrđeno i da je vozilom upravljala s isteklom vozačkom dozvolom. Protiv 68-godišnjakinje slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Iz policije navode da ju je propisana novčana kazna u rasponu od 1790 do 7760 eura. Uz to može joj biti izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 3 negativna prekršajna boda. Policija je jučer u Sedlarici zatekla dvojicu vozača električnih romobila koji su napravili niz prometnih prekršaja. Obojica su vozila bez zaštitne kacige i reflektirajućih obilježja, a na romobilima nisu imali upaljena svjetla. Također nisu se kretali uz desni rub kolnika. Kod 40-godišnjaka utvrđena je koncentracija alkohola od čak 1,75 promila. Zbog počinjenih prekršaja predviđena mu je novčana kazna od 240 eura. Drugi, 30-godišnji vozač odbio je ponuđeno alkotestiranje. Zbog svih utvrđenih prekršaja, predviđena mu je novčana kazna od 270 eura. Koprivnička gimnazijalka Una Bebek je sa svojim timom osvojila srebrnu medalju za Hrvatsku na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom od 1. do 6. kolovoza u Tbilisiju u Gruziji. Na natjecanju je sudjelovalo 98 mladih prirodoslovaca iz 17 timova iz 9 zemalja, a Una je bila kapetanica hrvatskog tima. Una je mjesto u reprezentaciji izborila na 12. državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je pod mentorstvom profesorice Kristine Bukvić osvojila prvo mjesto i ostvarila rekordan broj bodova na ispitu znanja. Na međunarodnom turniru natjecatelji su znanje iz kemije, fizike, biologije, matematike i informatike pokazivali kroz prezentacije i rasprave o 17 znanstvenih problema. Hrvatski je tim do srebra stigao s 4 članice, dok su ostale reprezentacije uglavnom nastupale s po 6 natjecatelja. Posebno mi je zanimljivo bilo upoznati učenike iz drugih zemalja, čuti kako izgleda njihovo školovanje i upoznati njihove kulture. Stečena poznanstva i prijateljstva, ono su najvažnije i najljepše što nosim sa sobom, istaknula je Una. Spomenimo i da je mlada Koprivničanka uspješna i izvan prirodoslovlja, poznata je kao spisateljica, autorica dviju objavljenih zbirki poezije i dobitnica brojnih književnih nagrada, a novi međunarodni uspjeh još je jedna potvrda njezina talenta, znatiželje i predanog rada. Novak u elitnoj ligi je nogometni klub Močile. Trener u Močilama je Alen Šimunić, s kojim smo razgovarali u oči početka nove sezone u najvišem razredu županijskog nogometa. Klub je napustio Marko Švagelj, stoper kojem se Šimunić zahvalio na svemu što je dao u klubu proteklih godina, no ističe kako je došlo vrijeme za razlaz i neke nove generacije. Doveli smo Luku Lekčevića, sjajnog igrača, stigao je Perčec Ante. Tu je Luis Petrić, vrhunski mladi igrač, možda i najtalentiraniji u županiji. Ciljano smo dovodili pojačanje na svaku poziciju. Imamo ambicije, imamo 23 igrača, imamo širinu i naravno da želimo biti u vrhu među prvih 7 klubova. Kvalitetom mislim da bi trebali biti tu. Pripreme su odlično prošle, svi igrači su trenirali, jako je malo izostanaka bilo. Stvarno je odaziv odličan, rekao je Šimunić. Močile su igrale turnir u Kunovcu, igrali su protiv Sloge iz Koprivničkog Ivanca, za blagdan Velike Gospe igrali su s Vidovčanom. Sve su to bile dobre utakmice, navodi trener. Bilo je i poraza i pobjeda, ali na tog sve gledaju kao na uigravanje. U prvom prvenstvenom kolu Močile na svom terenu dočekuju Kalinovac. Članovi biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice u nedjelju su nastupili na MTB maratonu Topusko 2026. Odličan nastup na manjoj stazi od 45 km imao je Igor Čiković, koji je bio prvi u svojoj kategoriji i ukupno drugi, a zapažen rezultat ostvario je i Davor Karas. Bio je šesti u svojoj kategoriji i 12. u ukupnom poretku. Na velikoj stazi od 65 km Kristina Lukačević nije imala sreće, te zbog kvara na biciklu morala odustati.
0: Bile su ovo vijesti u 13 sati. Hvala našem dragom Bojanu. Njega slušamo ponovo u 15.00.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.
0: A ja, kak i rekoh, krenuli smo u ovo Poslijepodne. Dobar dan još jedan put svima.

Weekend, I can feel my face, dovelo nas ovo do 13 sati i 12 minute, a na današnji dan 19. kolovoza prije točno 18 godina izašao je debitantski album Lady Gaga, The Fame. Na njemu su bili Just Dance, Poker Face, Love Game, Paparazzi. Praktički album koji je krajem 2000-ih ponovno nacrtao kako pop treba izgledati i zvučati. Ako ste slušali Poker Face kad je bila nova, nećemo ići računati koliko ste godina imali, slušajte ju sad, isto, uživajte.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 €, za članove kluba po 7,5 €, a za umirovljenike grada po 3,5 €. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Radio Drava.

U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići.

0: Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum. S vama kroz život.
2: Ej, nek nam krčma da, ne sa vina grica dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
2: Vitez mlad.
0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.
4: Robin daje više.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Charlie Puth i Light Switch, došli smo do 13 sati i 48 minute i lagano do kraja našeg druženja. Ja ću vas samo podsjetiti, sutra Koprivnica ponovno odlazi nekoliko stoljeća unatrag, počinje renesansni festival, znam da puno pričamo o njemu, ali kad se jednostavno puno priča o njemu, na BDM-e stiže više od 1300 kostimiranih sugionika iz 13 europskih zemalja, uz vitezove, mačevanja, stare zanate, alkemičare, glazbu, radionice. Dakle, sutra je prvi dan, službeno otvorenje manifestacije je u 7 na večer na gradskim bedemima, tamo će biti domaće viteške skupine i obrtnici, nastupi klinaca i vatreni show od 20 sati. To je to za taj prvi dan. A to je to i za današnje naše druženje na Radio Dravi. Ostavljam vas uz Bastards, novi Bastards, novog Raya Daltona i završavamo sat uz Stones and I, Dance Monkey. Silva dolazi u 14 sati, druži se s vama sve do petice. Uživajte ove srijede, bok bok!
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi!

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivnička gimnazijalka Una Bebek osvojila je srebrnu medalju za Hrvatsku na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca, održanom početkom kolovoza u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju. Na natjecanju je sudjelovalo 98 mladih prirodoslovaca u 17 timova iz 9 zemalja. Una je mjesto u hrvatskom timu izborila na 12. državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je pod mentorstvom profesorice Kristine Bukvić osvojila prvo mjesto i ostvarila rekordan broj bodova na ispitu znanja. U Tbilisiju su se mladi natjecali iz kemije, fizike, biologije, matematike i informatike. Tijekom 4 natjecateljska dana rješavali su i predstavljali ukupno 17 znanstvenih problema, a nakon 8-minutnih prezentacija sjedile su znanstvene rasprave. Srebrna medalja posebno je vrijedan rezultat jer su hrvatski tim činile samo 4 natjecateljice, dok je većina ostalih timova imala po 6 članova. Una je, osim u prirodoslovlju, uspješna i u književnosti. Koprivničkoj je publici poznata kao mlada spisateljica koja iza sebe ima 2 objavljene zbirke poezije te brojne književne nagrade. I drugog dana ovotjedne akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici zabilježen je jubilej vrijedan hvale. Ovoga puta Dario Pavešić iz Hlebina krv je darovao jubilarni 100. put, čime se pridružio velikim humanitarcima koji su tijekom godina svojim darivanjem pomogli brojnim pacijentima. Valja naglasiti i kako Dario ovaj trenutak nije obilježio sam. Naime, uz njega su bili supruga Mirjana i sin Nikola, i to ne samo kao podrška, već kao darivatelji krvi, te je tako obitelj Pavešić još jednom svojim primjerom pokazala koliko zajedništvo, humanost i dobro srce mogu značiti drugima. Odbojkaški klub Koprivnica i gradski bazeni Cerine u subotu 29. kolovoza organiziraju turnir u odbojci na pjesku Cerine Open 2026. Turnir će se održati na sunčalištu bazena Cerine s početkom u 9 sati, a natjecanje je predviđeno za ekipe po 2 igrača. Primarno se prijavljuju mješoviti parovi, dok su moguće i prijave ženskih parova. Broj ekipa ograničen je na 16. Natjecanje počinje razigravanjem po skupinama, dok će se završni igrati na 2 dobivena seta. Prijave su otvorene do četvrtka 27. kolovoza, a sve detalje možete pronaći na stranicama bazena Cerine. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Thomas Lonely No More. U 14 sati i 13 minuta. Bok svima. Silva je s vama. Družimo se i danas sve do 17 sati. A danas je i svjetski dan fotografije, dan za sve one koji imaju 17.000 fotki u mobitelu, a kad ih pitaš gdje je ona jedna fotka koju traže, nemaju pojma. A realno, fotografije su naše male vremenske kapsule, jedan klik i eto ti uspomena za cijeli život. Zato ako danas nešto fotografirate, neka evo to bude trenutak koji želite zapamtiti, a mi ćemo ovdje zajedno stvarati svoje male trenutke sve do 17.000 sati. Ovo su Maroon 5, slušamo Memories.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 eura. Pšenično glatko brašno 5 kg za 2,75 eura. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Nika Turković, samo ljubili. U 14.30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Članovi biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice u nedjelju su nastupili na MTB maratonu Topusko 2026. Odličan nastup na manjoj stazi od 45 km imao je Igor Čiković, koji je bio prvi u svojoj kategoriji i ukupno drugi. A zapažen rezultat ostvario je i Davor Karas, bio je šesti u svojoj kategoriji i 12. u ukupnom poretku. Na velikoj stazi od 65 km Kristina Lukačević nije imala sreće, te zbog kvara na biciklu morala odustati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Birajte mudro u Poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 €

0: Senti, plantela gnojivo za orhideje 250 ml, euro 99, vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa, folija crna 4 metra 2,69 € po kilogramu, sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 €, obavljamo upise jednodnevnih pilića, dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC Poljoljekarne.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi

My body isn't ready. U 14.49, a jeste li spremni za saftanje? Ne, nije riječ o prženju na plus 35 stupnjeva u vlastitom znoju, već o novom izdanju Street Art Festivala, popularno znanom pod kraticom SAF, koji će i ove godine obojiti Koprivnicu novim umjetničkim djelima. Boje se polako miješaju, od 6. do 13. rujna ekipa servira sve i svašta, i to za prste polizati. Čekaju vas novi murali po gradu, umjetničke izložbe, a za one koji vole i malo više akcije, rokaj po Podravini, odnosno skate natjecanje, koje će se održati u dvije kategorije uz sjajan glazbeni program. Nastupit će Dead Dog Summer, Pasja kola i Hey Haizi, a tu su naravno još i DJ, after party i dobra podravska fešta. Biće tu i izlagača, a neće nedostajati i ponuda jela i pića. Dakle, i za oči, i za uši, a bome i za gladne. Ajmo dalje uz Gwen Stefani, slušamo Cool.

0: U 14:59. Sunce danas radi punom parom, trenutno smo na 32 stupnja, u nastavku dana sunčano i vruće. Što se tiče vremena sutra, očekuje nas više manje isto vrijeme, no još toplije, jutarnja temperatura oko 22, dnevna oko 36.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Mobilna ambulanta važan je korak u približavanju zdravstvenih usluga građanima koji u svojim mjestima nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Više u nastavku Bojan Horvat.
2: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Kateleni, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
3: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
2: Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Doktor mobilne ambulante Fabijan Mučić.
4: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto, pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
2: Policija u županiji dalje pojačano provodi nadzor brzine kretanja vozila. Izvijestili su da je sve to kako bi povećali sigurnost u prometu i pokušali barem smanjiti broj prometnih nesreća, pa je tako u protekla 24 sata zabilježeno 76 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila. Brzina neprilagođena uvjetima na cesti, kao i prekoračenje dopuštene brzine, jedan su od najčešćih uzroka prometnih nesreća, posebice onih s najtežim posljedicama. Naglasili su iz policije i dodali kako će upravo zbog toga policija i u narednom razdoblju nastaviti s pojačanim nadzorom brzine kretanja vozila, i to na prometnicama na području policijske uprave Koprivničko-križevačke. I nadalje kažu, pozivamo sve vozače da poštuju ograničenja brzine, prilagode brzinu kretanja uvjetima na cesti, te tako odgovornim ponašanjem pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu. Policija je jučer u Sedlarici zatekla dvojicu vozača električnih romobila koji su napravili niz prometnih prekršaja. Obojica su vozila bez zaštitne kacige i reflektirajućih obilježja, a na romobilima nisu imali upaljena svjetla. Također nisu se kretali uz desni rub kolnika. Kod 40-godišnjaka utvrđena je koncentracija alkohola od čak 1,75 promila. Zbog počinjenih prekršaja predviđena mu je novčana kazna od 240 eura. Drugi, 30-godišnji vozač odbio je ponuđeno alkotestiranje. Zbog svih utvrđenih prekršaja, predviđena mu je novčana kazna od 270 eura. umjesto 9 u prvoj županijskoj ligi za veterane Koprivničko-križevačke županije, od nove sezone natjecat će se 10 klubova. Podravac iz Virije završio je 9, no status mu je spasilo proširenje lige, čiji je novi član Reka, koja je prošle sezone briljirala u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Veterani Reke, predvođeni Marijom Dodikom, ujedno su osvojili i Studenac Pan Kup odigran u srpnju na Koprivničkom stadionu. U najvišem veteranskom rangu natjecat će se branitelj naslova Jadran Galeb, Mladost Kloštar Podravski, Omladinac Herešine, Osvid Đelekovec, Podravac Virije, Radnik Križevci, Reka Starigrad, Tomislav Drnje i Koprivnički Zagorec. U drugoj veteranskoj županijskoj ligi igrat će Mučile, Panonija Peteranec, Sloga Koprivnički Ivanec i Sabarija iz Subotice Podravske, a novi članovi su Drava iz Novigrada Podravskog i Tehničar iz Cvetkovca. Od natjecanja su pak odustali Hlebinska Lipa i Ferdinandovac. Prvo kolo novog veteranskog prvenstva kreće u četvrtak 27. kolovoza. Novak u elitnoj ligi je nogometni klub Mučile. Trener u Mučilama je Alen Šimunić, s kojim smo razgovarali uoči početka nove sezone u najvišem razredu županijskog nogometa. Klub je napustio Marko Švagelj, stoper kojem se Šimunić zahvalio na svemu što je dao u klubu proteklih godina, no ističe kako je došlo vrijeme za razlaz i neke nove generacije. Doveli smo Luku Lekčevića, sjajnog igrača, stigao je Perčec Ante. Tu je Luis Petrić, vrhunski mladi igrač, možda i najtalentiraniji u županiji. Ciljano smo dovodili pojačanje na svaku poziciju. Imamo ambicije, imamo 23 igrača, imamo širinu i naravno da želimo biti u vrhu među prvih 7 klubova. Kvalitetom mislim da bi trebali biti tu. Pripreme su odlično prošle, svi igrači su trenirali, jako je malo izostanaka bilo. Stvarno je odaziv odličan, rekao je Šimunić. Mučile su igrale turnir u Kunovcu, igrali su protiv Sloge iz Koprivničkog Ivanca, za blagdan Velike Gospe igrali su s Vidovčanom. Sve su to bile dobre utakmice, navodi trener. Bilo je i poraza i pobjeda, ali na tog sve gledaju kao na uigravanje. U prvom prvenstvenom kolu Mučile na svom terenu dočekuju Kalinovac.
0: Stigli smo do kraja naših vijesti u 15. Hvala ti, Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

15 sati i 13 minuta. Ako su vam ovog ljeta komarci bili najuporniji gosti, dobra vijest, čini se da im večeras stiže kraj. U Koprivnici naime večeras od 21 sat na rasporedu je tretman protiv komaraca. Ekipe sanitacije kreću u akciju toplim zamagljivanjem i to na brojnim gradskim lokacijama. Od Zrinskog trga i Središnjeg parka preko Trga mladosti i Florijanskog trga pa sve do Sajmišta, Miklinovca, Herešina, Vinice i Starigrada. Mala sama napomena, večeras dakle 21 sat ipak izbjegavajte ove tretirane lokacije, zatvorite prozore i pripazite na kućne ljubimce. A nama ostaje ono najvažnije da u narednim danima bezbrižnije uživamo u ljetu, a posebno u renesansnom festivalu i ljetu na Zrinskom, bez mahanja rukama oko glave i bez onog dosadnog češkanja. Ajmo dalje uz Brusa Springsteena, slušamo Radio Nowhere.

0: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg. €1,49, čevapčići pik 600 grama, €4,29, paprika rok crvena 1 kg, €1,39.
2: Robina je više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Dobili su nas i do posljednje današnje Drave Plus, 15:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Župan Golubić imenovao je nove članove školskih odbora u tri školske ustanove s područja Koprivničko-križevačke županije. U školski odbor gimnazije Fran Galović iz reda osnivača, dakle županije, Golubić je za članove imenovao Ivana Andrašića, Gorana Međurečana i Tihanu Purić iz Koprivnice. Preostali članovi školskog odbora Koprivničke gimnazije su predstavnici nastavnika Petra Žiga i Igor Fulir, predstavnica zaposlenika Kristina Bukvić te predstavnica roditelja Manuela Gregurić. Za predsjednicu školskog odbora izabrana je Kristina Bukvić, a za zamjenika Igor Fulir.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Slaven Belupo poziva vas na 4. kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub

0: Slaven Belupo. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: kiša. Legendarna suradnja iz 81. koja se evo ponovno našla na Billboardovoj ljestvici Hard Rock Streaming Songs i to trenutno na 24. mjestu. I nije ova pjesma koja se tek nakratko pojavila na ljestvici, dosad je tamo provela čak 300 tjedana. A najbolji dio ove priče, evo za koji nisam znala, da je taj klasik nastao gotovo slučajno. Naime, Bowie je u švicarski studio došao kako bi sudjelovao na Queenovoj pjesmi Cool Cat, međutim, ta suradnja nije zaživjela, ali glazbenici su ostali zajedno u studiju, krenuli su malo improvizirati i iz tog jednog spontanog druženja rodila se, evo, Under Pressure. Čuvena bas dionica, moćni vokali i duet koji, evo, nikad nisu zajedno izveli uživo, čak ni na legendarnom Live Aidu 85. kada su i Queen i Bowie nastupili na istom koncertu i to, ako se ne varam, jedan iza drugoga. Tako da, eto. Sada već 45 godina nakon nastanka pjesma se ponovno penje Billboardom, a često se evo može čuti i u eteru Radio Drave.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi.
0: A mi idemo dalje uz vatru, slušamo Slatke suze, Gorka ljubav.

0: slušaš
1: Poslije podne na Dravi.
2: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Kataleni, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
4: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
3: Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Doktor mobilne ambulante Fabijan Murčić.
5: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
3: Župan Tomislav Golubić imenovao je nove članove školskih odbora u tri školske ustanove s područja Koprivničko-križevačke županije. U školski odbor gimnazije Fran Galović Koprivnica iz reda osnivača, dakle županije, Golubić je za članove imenovao Ivana Andrešića, Gorana Međurečana i Tihanu Purić iz Koprivnice. Andrešić i Međurečan i dosad su bili članovi, a školski odbor ima novu članicu. Preostali članovi školskog odbora Koprivničke gimnazije su predstavnici nastavnika Petra Žiga i Igor Fulir, predstavnica zaposlenika Kristina Bukvić te predstavnica roditelja Manuela Gregurić. Za predsjednicu školskog odbora izabrana je Kristina Bukvić, a za zamjenika Igor Fulir. Župan je u školski odbor osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjera iz Virija iz reda osnivača za članove imenovao Marinu Matoničkin, Danijelu Večenaj i Ivu Fancev iz Virija. U domski odbor učeničkog doma Križevci kao predstavnici županije imenovani su članovi Siniša Španić iz Velikog Ravena, Mateja Vrbek iz Špiranca i Sandra Vuketić iz Križevaca. Policija u županiji dalje pojačano provodi nadzor brzine kretanja vozila. Izvijestili su da je sve to kako bi povećali sigurnost u prometu i pokušali barem smanjiti broj prometnih nesreća, pa je tako u protekle 24 sata zabilježeno 76 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila. Brzina neprilagođena uvjetima na cesti, kao i prekoračenje dopuštene brzine, jedan su od najčešćih uzroka prometnih nesreća, posebice onih s najtežim posljedicama. Naglasili su iz policije i dodali kako će upravo zbog toga policija i u narednom razdoblju nastaviti s pojačanim nadzorom brzine kretanja vozila i to na prometnicama na području policijske uprave Koprivničko-križevačke. I nadalje kažu, pozivamo sve vozače da poštuju ograničenja brzine, prilagode brzinu kretanja uvjetima na cesti, te tako odgovornim ponašanjem pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu. U Koprivnici se jučer dogodila prometna nesreća na parkiralištu u ulici Josipa Jurija Strossmayera. Prema informacijama Koprivničke policije, 68-godišnja vozačica upravljala je neregistriranim i neosiguranim osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka. Prilikom nepropisnog kretanja unatrag, udarila je u dva propisno parkirana automobila. Jedno od tih vozila potom je odbačeno na još jedan parkirani automobil. Vozačica je nakon nesreće napustila mjesto događaja, no policija ju je naknadno pronašla. Provjerom je utvrđeno i da je vozilom upravljala s isteklom vozačkom dozvolom. Protiv 68-godišnjakinje slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Iz policije navode da ju je propisana novčana kazna u rasponu od 1790 do 7760 eura. Uz to može joj biti izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 3 negativna prekršajna boda. Policija je jučer u Sedlarici zatekla dvojicu vozača električnih romobila koji su napravili niz prometnih prekršaja. Obojica su vozila bez zaštitne kacige i reflektirajućih obilježja, a na romobilima nisu imali upaljena svjetla. Također nisu se kretali uz desni rub kolnika. Kod 40-godišnjaka utvrđena je koncentracija alkohola od čak 1,75 promila. Zbog počinjenih prekršaja predviđena mu je novčana kazna od 240 eura. Drugi, 30-godišnji vozač odbio je ponuđeno alkotestiranje. Zbog svih utvrđenih prekršaja, predviđena mu je novčana kazna od 270 eura. Koprivnička gimnazijalka Una Bebek je sa svojim timom osvojila srebrnu medalju za Hrvatsku na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom od 1. do 6. kolovoza u Tbilisiju u Gruziji. Na natjecanju je sudjelovalo 98 mladih prirodoslovaca iz 17 timova iz 9 zemalja, a Una je bila kapetanica hrvatskog tima. Una je mjesto u reprezentaciji izborila na 12. državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je pod mentorstvom profesorice Kristine Bukvić osvojila prvo mjesto i ostvarila rekordan broj bodova na ispitu znanja. Na međunarodnom turniru natjecatelji su znanje iz kemije, fizike, biologije, matematike i informatike pokazivali kroz prezentacije i rasprave o 17 znanstvenih problema. Hrvatski je tim do srebra stigao s 4 članice, dok su ostale reprezentacije uglavnom nastupale s po 6 natjecatelja. Posebno mi je zanimljivo bilo upoznati učenike iz drugih zemalja, čuti kako izgleda njihovo školovanje i upoznati njihove kulture. Stečena poznanstva i prijateljstva, ono su najvažnije i najljepše što nosim sa sobom, istaknula je Una. Spomenimo i da je mlada Koprivničanka uspješna i izvan prirodoslovlja, poznata je kao spisateljica, autorica dviju objavljenih zbirki poezije i dobitnica brojnih književnih nagrada, a novi međunarodni uspjeh još je jedna potvrda njezinog talenta, znatiželje i predanog rada. Sport. Novak u elitnoj ligi je nogometni klub Močile. Trener u Močilama je Alen Šimunić, s kojim smo razgovarali uoči početka nove sezone u najvišem razredu županijskog nogometa. Klub je napustio Marko Švagelj, stoper kojem se Šimunić zahvalio na svemu što je dao u klubu proteklih godina, no ističe kako je došlo vrijeme za razlaz i neke nove generacije. Doveli smo Luku Lekčevića, sjajnog igrača, stigao je Perčec Ante. Tu je Luis Petrić, vrhunski mladi igrač, možda i najtalentiraniji u županiji. Ciljano smo dovodili pojačanje na svaku poziciju. Imamo ambicije, imamo 23 igrača, imamo širinu i naravno da želimo biti u vrhu među prvih 7 klubova. Kvalitetom mislim da bi trebali biti tu. Pripreme su odlično prošle, svi igrači su trenirali, jako je malo izostanaka bilo. Stvarno je odaziv odličan, rekao je Šimunić. Močile su igrale turnir u Kunovcu, igrali su protiv Sloge iz Koprivničkog Ivanca, za blagdan Velike Gospe igrali su s Vidovčanom. Sve su to bile dobre utakmice, navodi trener. Bilo je i poraza i pobjeda, ali na tog sve gledaju kao na uigravanje. U prvom prvenstvenom kolu Močile na svom terenu dočekuju Kalinovac. Umjesto 9 u prvoj županijskoj ligi za veterane Koprivničko-križevačke županije od nove sezone natjecaće se 10 klubova. Podravac iz Virije završio je 9, no status mu je spasilo proširenje lige, čiji je novi član Reka koja je prošle sezone briljirala u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Veterani Reke predvođeni Marijom Dodikom ujedno su osvojili i Studenac Pan Kup odigran u srpnju na Koprivničkom stadionu. U najvišem veteranskom rangu natjecaće se branitelj naslova Jadran Galeb, mladost Kloštar Podravski, Omladinac Herešine, Osvid Đelekovec, Podravac Vilije, Radnik Križevci, Reka Starigrad, Tomislav Drnje i Koprivnički Zagorec. U drugoj veteranskoj županijskoj ligi igraćemo Čile, Panonija Peteranec, Sloga Koprivnički Ivanec i Sabarija i Subotica Podravske, a novi članovi su Drava iz Novigrada Podravskog i Tehničar iz Cvetkovca. Od natjecanja su pak odustali Hlebinska Lipa i Ferdinandovac. Prvo kolo novog veteranskog prvenstva kreće u četvrtak 27. kolovoza. Članovi biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice u nedjelju su nastupili na MTB maratonu Topusko 2026. Odličan nastup na manjoj stazi od 45 km imao je Igor Čiković, koji je bio prvi u svojoj kategoriji i ukupno drugi, a zapažen rezultat ostvario je i Davor Karas. Bio je šesti u svojoj kategoriji i 12. u ukupnom poretku. Na velikoj stazi od 65 km Kristina Lukačević nije imala sreće, te zbog kvara na biciklu morala odustati.
2: Vremenska prognoza.
3: Hrvatska sutra, pa tako i Podravina, bit će promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimica kiša i kakvi pljuskovi. U nastavku dana češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 27 celzijevih stupnjeva. Toliko u dnevniku, kojeg je za vas uredio i pripremio Bojan Horvat. Ostanite dalje uz program Radio Drave.
1: Dnevnik Radio Drave.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Radio koji s tobom živi.
2: Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Paralelno s Renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
3: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
5: Da se rastopiš.
3: Radio Drava.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u emisiju, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivnička gimnazijalka Una Bebek osvojila je srebrnu medalju za Hrvatsku na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca, održanom početkom kolovoza u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju. Na natjecanju je sudjelovalo 98 mladih prirodoslovaca u 17 timova iz 9 zemalja. Una je mjesto u hrvatskom timu izborila na 12. državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je pod mentorstvom profesorice Kristine Bukvić osvojila prvo mjesto i ostvarila rekordan broj bodova na ispitu znanja. U Tbilisiju su se mladi natjecali iz kemije, fizike, biologije, matematike i informatike. Tijekom 4 natjecateljska dana rješavali su i predstavljali ukupno 17 znanstvenih problema, a nakon 8-minutnih prezentacija sjedile su znanstvene rasprave. Srebrna medalja posebno je vrijedan rezultat jer su hrvatski tim činile samo 4 natjecateljice, dok je većina ostalih timova imala po 6 članova. Una je, osim u prirodoslovlju, uspješna i u književnosti. Koprivničkoj je publici poznata kao mlada spisateljica koja iza sebe ima 2 objavljene zbirke poezije te brojne književne nagrade. I drugog dana ovotjedne akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici zabilježen je jubilej vrijedan hvale. Ovoga puta Dario Pavešić iz Hlebina krv je darovao jubilarni 100. put, čime se pridružio velikim humanitarcima koji su tijekom godina svojim darivanjem pomogli brojnim pacijentima. Valja naglasiti i kako Dario ovaj trenutak nije obilježio sam. Naime, uz njega su bili supruga Mirjana i sin Nikola, i to ne samo kao podrška, već kao darivatelji krvi, te je tako obitelj Pavešić još jednom svojim primjerom pokazala koliko zajedništvo, humanost i dobro srce mogu značiti drugima. Odbojkaški klub Koprivnica i gradski bazeni Cerine u subotu 29. kolovoza organiziraju turnir u odbojci na pjesku Cerine Open 2026. Turnir će se održati na sunčalištu bazena Cerine s početkom u 9 sati, a natjecanje je predviđeno za ekipe po 2 igrača. Primarno se prijavljuju mješoviti parovi, dok su moguće i prijave ženskih parova. Broj ekipa ograničen je na 16. Natjecanje počinje razigravanjem po skupinama, dok će se završni igrati na 2 dobivena seta. Prijave su otvorene do četvrtka 27. kolovoza, a sve detalje možete pronaći na stranicama bazena Cerine. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Ej, nek nam krčmar da, ne savina gvirca dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
2: Vitez mlad.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Lato i Lukala, ovo je Lottery u 16 sati 48 minuta. Stalno neke čitamo u zadnje vrijeme o dobicima na lotu, pa se onda prirodno i nametne pitanje koliko se to najviše okrenulo na lotu u našoj županiji. U Hrvatskoj lutri kažu da za apsolutni rekord treba malo detaljnije pregledati arhivu, no recimo od 2019. Najveći evidentirani dobitak u Podravini i Prigorju iznosi 101.312 eura i 63 centa. Osvojen je 10. lipnja 2022. a listić je uplaćen u Koprivnici na trgu Eugena Kumičića. Od početka ove godine u našoj je županiji na prodajnim mjestima isplaćeno gotovo 600 tisuća eura dobitaka, a najveći ovogodišnji iznosi 80 tisuća eura. Taj je listić uplaćen 2. srpnja na Zrinskom trgu u Koprivnici. Dakle, ako ste danas prošli pokraj kioska i pomislili, ma neće mene, možda hoće, kak bi moj tata rekel, ak ne igraš, ne buš niš ni dobil. Eto, to bi bilo ujedno sve od mojih mudrosti za danas. Lijepo vas sve pozdravljam. Čujemo se opet sutra od 14 sati. Do onda uživajte i budite i dalje uz Radio Dravu. Bok!

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Novak u elitnoj ligi je nogometni klub Močile. Trener u Močilama je Alen Šimunić, s kojim smo razgovarali uoči početka nove sezone u najvišem razredu županijskog nogometa. Klub je napustio Marko Švagelj, stoper kojem se Šimunić zahvalio na svemu što je dao u klubu proteklih godina, no ističe kako je došlo vrijeme za razlaz i neke nove generacije. Doveli smo Luku Lekčevića, sjajnog igrača, stigao je Perčec Ante, tu je Luis Petrić, vrhunski mladi igrač, možda i najtalentiraniji u županiji. Ciljano smo dovodili pojačanja na svaku poziciju. Imamo ambicije, imamo 23 igrača, imamo širinu i naravno da želimo biti u vrhu među prvih 7 klubova. Kvalitetom mislim da bi trebali biti tu. Pripreme su odlično prošle, svi igrači su trenirali, jako je malo izostanaka bilo. Stvarno je odaziv odličan, rekao je Šimunić. Močile su igrale turnir u Kunovcu, igrali su protiv Sloge iz Koprivničkog Ivanca, za blagdan Velike Gospe igrali su s Vidovčanom. Sve su to bile dobre utakmice, navodi trener. Bilo je i poraza i pobjeda, ali na tog sve gledaju kao na uigravanje. U prvom prvenstvenom kolu Močile na svom terenu dočekuju Kalinovac.
0: Sportske minute.
1: Umjesto 9 u prvoj županijskoj ligi za veterane Koprivničko-križevačke županije od nove sezone natjecat će se 10 klubova. Podravac iz Virije završio je 9, no status mu je spasalo proširenje lige, čiji je novi član Reka koja je prošle sezone briljirala u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Veterani Reke predvođeni Marijom Dodikom ujedno su osvojili i Studenac Pan Kup odigran u srpnju na Koprivničkom stadionu. U najvišem veteranskom rangu natjecat će se branitelj naslova Jadran Galeb, Mladost Kloštar Podravski, Omladinac Herešine, Osvid Đelekovec, Podravac Virije, Radnik Križevci, Reka Starigrad, Tomislav Drnje i Koprivnički Zagorec. U drugoj veteranskoj županijskoj ligi igraće Močile, Panonija Peteranec, Sloga Koprivnički Ivanec i Sabarija iz Subotice Podravske, a novi članovi su Drava iz Novigrada Podravskog i Tehničar iz Cvetkovca. Od natjecanja su pak odustali Hlebinska Lipa i Ferdinandovac. Prvo kolo novog veteranskog prvenstva kreće u četvrtak 27. kolovoza.
0: Sportske minute.
1: Članovi biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice u nedjelju su nastupili na MTB maratonu Topusko 2026. Odličan nastup na manjoj stazi od 45 km imao je Igor Čiković, koji je bio prvi u svojoj kategoriji i ukupno drugi, a zapažen rezultat ostvario je i Davor Karas. Bio je šesti u svojoj kategoriji i 12. u ukupnom poretku. Na velikoj stazi od 65 km Kristina Lukačević nije imala sreće, te zbog kvara na biciklu morala odustati.
0: Sportske minute.
1: Slaven Belupo upisao je i treći poraz na početku nove sezone Supersport HNL-a. Koprivničanci su na pulskom stadionu Aldo Drozina izgubili od Istre 1-9-6-1 s 3-0. Istra je povela u 16. minuti kada je pogodio mladi krilni napadač Škafar Žužić. Na 2-0 povisio je Jaganjac u 35. minuti, a isti je igrač svojim drugim pogotkom u 56. minuti postavio konačan rezultat. Slaven je utakmicu počeo s nekoliko promjena u početnoj postavi. Na vratima je bio Sentić, a zaigrali su i Krušelj, Kovačić, Cvetko, Kutleša, Crepulja, Bosak, Banovec, Mitrović, Nestorovski i Dabro. Farmaceuti tako nakon 3 kola ostaju bez osvojenog boda. U posljednjih 15 prvenstvenih utakmica Slaven je pritom ostvario samo jednu pobjedu protiv Gorice početkom svibnja. Priliku za prekid negativnog niza Slaven će imati u idućem kolu kada na svom stadionu dočekuje upravo Goricu. Utakmica je na rasporedu u subotu u 18:30.
0: Sportske minute.
1: Trkači Prizma VV Running tima ovog su vikenda nastupili na 3 utrke, a kući se vraćaju s odličnim rezultatima i ukupno 4 osvojene medalje. Na otoku Krku u mjestu Punat u utrci na 1,6 km pod nazivom Pivska milja nastupio je Dario Grubešić. U konkurenciji trkača ostvario je odličan rezultat, to svoje ukupno 3. mjesto i brončanu medalju. Uspješni su bili i članovi Prizma VV Running tima na utrci Muršćak u općini Domašinec, na dionici dugoj 2,5 km u kategoriji žena od 20 do 29 godina. Carmen Hlebar osvojila je 1. mjesto. Na istoj utrci u istoj dionici u kategoriji muškaraca Krešimir Hlebar zauzeo je 2. mjesto i osvojio srebrnu medalju. Još jedan sjajan rezultat ostvario je Dejan Hlebar, koji je u Domašincu nastupio na dužoj dionici od 7,3 km. U svojoj kategoriji osvojio je 1. mjesto. Još jedan uspješan vikend za naše trkače, a posebno za obitelj Hlebar, koja se ovog vikenda kući vratila s 2 zlatne i 1 srebrnom medaljom, naglasio je Zoran Vlah iz Prizma VV Running tima.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.
2: Radio

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan ušparaj u Sparu. Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Tjestenina Barilla, kilogram €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada samo €4,99. Spar, iznesi najbolje na stol.
4: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Kateleni, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
2: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
1: Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Doktor mobilne ambulante Fabijan Mučić.
3: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora. I evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Policija u županiji dalje pojačano provodi nadzor brzine kretanja vozila. Izvijestili su da je sve to kako bi povećali sigurnost u prometu i pokušali barem smanjiti broj prometnih nesreća, pa je tako u protekla 24 sata zabilježeno 76 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila. Brzina neprilagođena uvjetima na cesti, kao i prekoračenje dopuštene brzine, jedan su od najčešćih uzroka prometnih nesreća, posebice onih s najtežim posljedicama. Naglasili su iz policije i dodali kako će upravo zbog toga policija i u narednom razdoblju nastaviti s pojačanim nadzorom brzine kretanja vozila, i to na prometnicama na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke. I nadalje kažu, pozivamo sve vozače da poštuju ograničenja brzine, prilagode brzinu kretanja uvjetima na cesti, te tako odgovornim ponašanjem pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu.
0: Ovo je InfoSat.
1: U Koprivnici se jučer dogodila prometna nesreća na parkiralištu u ulici Josipa Jurija Strossmayera. Prema informacijama Koprivničke policije, 68-godišnja vozačica upravljala je neregistriranim i neosiguranim osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka. Prilikom nepropisnog kretanja unatrag, udarila je u dva propisno parkirana automobila. Jedno od tih vozila potom je odbačeno na još jedan parkirani automobil. Vozačica je nakon nesreće napustila mjesto događaja, no policija ju je naknadno pronašla. Provjerom je utvrđeno i da je vozilom upravljala s isteklom vozačkom dozvolom. Protiv 68-godišnjakinje slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Iz policije navode da ju je propisana novčana kazna u rasponu od 1790 do 7760 eura. Uz to može joj biti izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 3 negativna prekršajna boda.
0: Ovo je InfoSat.
1: Policija je jučer u Sedlarici zatekla dvojicu vozača električnih romobila koji su napravili niz prometnih prekršaja. Obojica su vozila bez zaštitne kacige i reflektirajućih obilježja, a na romobilima nisu imali upaljena svjetla. Također nisu se kretali uz desni rub kolnika. Kod 40-godišnjaka utvrđena je koncentracija alkohola od čak 1,75 promila. Zbog počinjenih prekršaja predviđena mu je novčana kazna od 240 eura. Drugi, 30-godišnji vozač odbio je ponuđeno alkotestiranje. Zbog svih utvrđenih prekršaja, predviđena mu je novčana kazna od 270 eura.
0: Ovo je

0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Ovo je InfoSat.
2: Koprivnička gimnazijalka Una Bebek je sa svojim timom osvojila srebrnu medalju za Hrvatsku na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca, održanom od 1. do 6. kolovoza u Tbilisiju u Gruziji. Na natjecanju je sudjelovalo 98 mladih prirodoslovaca iz 17 timova iz 9 zemalja, a Una je bila kapetanica hrvatskog tima. Una je mjesto u reprezentaciji izborila na 12. državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je pod mentorstvom profesorice Kristine Bukvić osvojila prvo mjesto i ostvarila rekordan broj bodova na ispitu znanja. Na međunarodnom turniru natjecatelji su znanje iz kemije, fizike, biologije, matematike i informatike pokazivali kroz prezentacije i rasprave o 17 znanstvenih problema. Hrvatski je tim do srebra stigao s 4 članice, dok su ostale reprezentacije uglavnom nastupale s po 6 natjecatelja. Posebno mi je zanimljivo bilo upoznati učenike iz drugih zemalja, čuti kako izgleda njihovo školovanje i upoznati njihove kulture. Stečena poznanstva i prijateljstva, ono su najvažnije i najljepše što nosim sa sobom, istaknula je Una. Spomenimo i da je mlada Koprivničanka uspješna i izvan prirodoslovlja, poznata je kao spisateljica, autorica dviju objavljenih zbirki poezije i dobitnica brojnih književnih nagrada, a novi međunarodni uspjeh još je jedna potvrda njezinog talenta, znatiželje i predanog rada.
1: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Novak u elitnoj ligi je nogometni klub Močile. Trener u Močilama je Alen Šimunić, s kojim smo razgovarali u oči početka nove sezone u najvišem razredu županijskog nogometa. Klub je napustio Marko Švagelj, stoper kojem se Šimunić zahvalio na svemu što je dao u klubu proteklih godina, no ističe kako je došlo vrijeme za razlaz i neke nove generacije. Doveli smo Luku Lekčevića, sjajnog igrača, stigao je Perčec Ante, tu je Luis Petrić, vrhunski mladi igrač, možda i najtalentiraniji u županiji. Ciljano smo dovodili pojačanje na svaku poziciju. Imamo ambicije, imamo 23 igrača, imamo širinu i naravno da želimo biti u vrhu među prvih 7 klubova. Kvalitetom mislim da bi trebali biti tu. Pripreme su odlično prošle, svi igrači su trenirali, jako je malo izostanaka bilo. Stvarno je odaziv odličan, rekao je Šimunić. Močile su igrale turnir u Kunovcu, igrali su protiv Sloge iz Koprivničkog Ivanca, za blagdan Velike Gospe igrali su s Vidovčanom. Sve su to bile dobre utakmice, navodi trener. Bilo je i poraza i pobjeda, ali na tog sve gledaju kao na uigravanje. U prvom prvenstvenom kolu Močile na svom terenu dočekuju Kalinovac.
0: Ovo je Infosat.
1: Umjesto 9 u prvoj županijskoj ligi za veterane Koprivničko-križevačke županije, od nove sezone natjecat će se 10 klubova. Podravac iz Virije završio je 9, no status mu je spasilo proširenje lige, čiji je novi član Reka, koja je prošle sezone briljirala u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Veterani Reke, predvođeni Marijom Dodikom, ujedno su osvojili i Studenac Pan Kup odigran u srpnju na Koprivničkom stadionu. U najvišem veteranskom rangu natjecat će se branitelj naslova Jadran Galeb, mladost Kloštar Podravski, Omladinac Herešine, Osvid Đelekovec, Podravac Virije, Radnik Križevci, Reka Starigrad, Tomislav Drnje i Koprivnički Zagorec. U drugoj veteranskoj županijskoj ligi igraće Močile, Panonija Peteranec, Sloga Koprivnički Ivanec i Sabarija iz Subotice Podravske, a novi članovi su Drava iz Novigrada Podravskog i Tehničar iz Cvetkovca. Od natjecanja su pak odustali Hlebinska Lipa i Ferdinandovac. Prvo kolo novog veteranskog prvenstva kreće u četvrtak 27. kolovoza.
0: Ovo je Infosat.
1: Članovi biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice u nedjelju su nastupili na MTB maratonu Topusko 2026. Odličan nastup na manjoj stazi od 45 km imao je Igor Čiković, koji je bio prvi u svojoj kategoriji i ukupno drugi, a zapažen rezultat ostvario je i Davor Karas. Bio je 6. u svojoj kategoriji i 12. u ukupnom poretku. Na velikoj stazi od 65 km Kristina Lukačević nije imala sreće, te zbog kvara na biciklu morala odustati.
0: Ovo je Infosat. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: večerní Domestik. Domestik. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Novak u elitnoj ligi je nogometni klub Močile. Trener u Močilama je Alen Šimunić, s kojim smo razgovarali uoči početka nove sezone u najvišem razredu županijskog nogometa. Klub je napustio Marko Švagelj, stoper kojem se Šimunić zahvalio na svemu što je dao u klubu proteklih godina, no ističe kako je došlo vrijeme za razlaz i neke nove generacije. Doveli smo Luku Lekčevića, sjajnog igrača, stigao je Perčec Ante, tu je Luis Petrić, vrhunski mladi igrač, možda i najtalentiraniji u županiji. Ciljano smo dovodili pojačanja na svaku poziciju. Imamo ambicije, imamo 23 igrača, imamo širinu i naravno da želimo biti u vrhu među prvih 7 klubova. Kvalitetom mislim da bi trebali biti tu. Pripreme su odlično prošle, svi igrači su trenirali, jako je malo izostanaka bilo. Stvarno je odaziv odličan, rekao je Šimunić. Močile su igrale turnir u Kunovcu, igrali su protiv Sloge iz Koprivničkog Ivanca, za blagdan Velike Gospe igrali su s Vidovčanom. Sve su to bile dobre utakmice, navodi trener. Bilo je i poraza i pobjeda, ali na tog sve gledaju kao na uigravanje. U prvom prvenstvenom kolu Močile na svom terenu dočekuju Kalinovac.
0: Sportske minute.
1: Umjesto 9 u prvoj županijskoj ligi za veterane Koprivničko-križevačke županije, od nove sezone natjecat će se 10 klubova. Podravac iz Virije završio je 9, no status mu je spasilo proširenje lige, čiji je novi član Reka, koja je prošle sezone briljirala u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Veterani Reke, predvođeni Marijom Dodikom, ujedno su osvojili i Studenac Pan Kup odigran u srpnju na Koprivničkom stadionu. U najvišem veteranskom rangu natjecat će se branitelj naslova Jadran Galeb, Mladost Kloštar Podravski, Omladinac Herešine, Osvid Đelekovec, Podravac Virije, Radnik Križevci, Reka Starigrad, Tomislav Drnje i Koprivnički Zagorec. U drugoj veteranskoj županijskoj ligi igraće Močile, Panonija Peteranec, Sloga Koprivnički Ivanec i Sabarija iz Subotice Podravske, a novi članovi su Drava iz Novigrada Podravskog i Tehničar iz Cvetkovca. Od natjecanja su pak odustali Hlebinska Lipa i Ferdinandovac. Prvo kolo novog veteranskog prvenstva kreće u četvrtak 27. kolovoza.
0: Sportske minute.
1: Članovi biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice u nedjelju su nastupili na MTB maratonu Topusko 2026. Odličan nastup na manjoj stazi od 45 km imao je Igor Čiković, koji je bio prvi u svojoj kategoriji i ukupno drugi, a zapažen rezultat ostvario je i Davor Karas. Bio je šesti u svojoj kategoriji i 12. u ukupnom poretku. Na velikoj stazi od 65 km Kristina Lukačević nije imala sreće, te zbog kvara na biciklu morala odustati.
0: Sportske minute.
1: Slaven Belupo opisao je i treći poraz na početku nove sezone Supersport HNL-a. Koprivničanci su na pulskom stadionu Aldo Drozina izgubili od Istre 1-9-6-1 s 3-0. Istra je povela u 16. minuti kada je pogodio mladi krilni napadač Škafar Žužić. Na 2-0 povisio je Jaganjac u 35. minuti, a isti je igrač svojim drugim pogotkom u 56. minuti postavio konačan rezultat. Slaven je utakmicu počeo s nekoliko promjena u početnoj postavi. Na vratima je bio Sentić, a zaigrali su i Krušelj, Kovačić, Cvetko, Kutleša, Crepulja, Bosak, Banovec, Mitrović, Nestorovski i Dabro. Farmaceuti tako nakon 3 kola ostaju bez osvojenog boda. U posljednjih 15 prvenstvenih utakmica Slaven je pritom ostvario samo jednu pobjedu protiv Gorice početkom svibnja. Priliku za prekid negativnog niza Slaven će imati u idućem kolu kada na svom stadionu dočekuje upravo Goricu. Utakmica je na rasporedu u subotu 18:30.
0: Sportske minute.
1: Trkači Prizma VV Running tima ovog su vikenda nastupili na 3 utrke, a kući se vraćaju s odličnim rezultatima i ukupno 4 osvojene medalje. Na otoku Krku u mjestu Punat u utrci na 1,6 km pod nazivom Pivska milja nastupio je Dario Grubešić. U konkurenciji trkača ostvario je odličan rezultat, to svoje ukupno 3. mjesto i brončanu medalju. Uspješni su bili i članovi Prizma VV Running tima na utrci Muršćak u općini Domašinec, na dionici dugoj 2,5 km u kategoriji žena od 20 do 29 godina. Carmen Hlebar osvojila je 1. mjesto. Na istoj utrci u istoj dionici u kategoriji muškaraca Krešimir Hlebar zauzeo je 2. mjesto i osvojio srebrnu medalju. Još jedan sjajan rezultat ostvario je Dejan Hlebar, koji je u Domašincu nastupio na dužoj dionici od 7,3 km. U svojoj kategoriji osvojio je 1. mjesto. Još jedan uspješan vikend za naše trkače, a posebno za obitelj Hlebar, koja se ovog vikenda kući vratila s 2 zlatne i 1 srebrnom medaljom, naglasio je Zoran Vlah iz Prizma VV Running tima.
0: Sportske minute.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Kataleni, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
2: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
1: Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Doktor mobilne ambulante Fabijan Murčić.
3: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
1: Župan Tomislav Golubić imenovao je nove članove školskih odbora u tri školske ustanove s područja Koprivničko-križevačke županije. U školski odbor gimnazije Fran Galović Koprivnica iz reda osnivača, dakle županije, Golubić je za članove imenovao Ivana Andrešića, Gorana Međurečana i Tihanu Purić iz Koprivnice. Andrešić i Međurečan i dosad su bili članovi, a školski odbor ima novu članicu. Preostali članovi školskog odbora Koprivničke gimnazije su predstavnici nastavnika Petra Žiga i Igor Fulir, predstavnica zaposlenika Kristina Bukvić te predstavnica roditelja Manuela Gregurić. Za predsjednicu školskog odbora izabrana je Kristina Bukvić, a za zamjenika Igor Fulir. Župan je u školski odbor osnovne škole profesora Franje Viktora Šignjera iz Virija iz reda osnivača za članove imenovao Marinu Matoničkin, Danijelu Večenaj i Ivu Fancev iz Virija. U domski odbor učeničkog doma Križevci kao predstavnici županije imenovani su članovi Siniša Španić iz Velikog Ravena, Mateja Vrbek iz Špiranca i Sandra Vuketić iz Križevaca. Policija u županiji dalje pojačano provodi nadzor brzine kretanja vozila. Izvijestili su da je sve to kako bi povećali sigurnost u prometu i pokušali barem smanjiti broj prometnih nesreća, pa je tako u protekla 24 sata zabilježeno 76 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila. Brzina neprilagođena uvjetima na cesti, kao i prekoračenje dopuštene brzine, jedan su od najčešćih uzroka prometnih nesreća, posebice onih s najtežim posljedicama. Naglasili su iz policije i dodali kako će upravo zbog toga policija i u narednom razdoblju nastaviti s pojačanim nadzorom brzine kretanja vozila i to na prometnicama na području policijske uprave Koprivničko-križevačke. I nadalje kažu, pozivamo sve vozače da poštuju ograničenja brzine, prilagode brzinu kretanja uvjetima na cesti, te tako odgovornim ponašanjem pridonesu sigurnosti svih sudionika u prometu. U Koprivnici se jučer dogodila prometna nesreća na parkiralištu u ulici Josipa Jurija Strossmayera. Prema informacijama Koprivničke policije, 68-godišnja vozačica upravljala je neregistriranim i neosiguranim osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka. Prilikom nepropisnog kretanja unatrag, udarila je u dva propisno parkirana automobila. Jedno od tih vozila potom je odbačeno na još jedan parkirani automobil. Vozačica je nakon nesreće napustila mjesto događaja, no policija ju je naknadno pronašla. Provjerom je utvrđeno i da je vozilom upravljala s isteklom vozačkom dozvolom. Protiv 68-godišnjakinje slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Iz policije navode da ju je propisana novčana kazna u rasponu od 1790 do 7760 eura. Uz to može joj biti izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 3 negativna prekršajna boda. Policija je jučer u Sedlarici zatekla dvojicu vozača električnih romobila koji su napravili niz prometnih prekršaja. Obojica su vozila bez zaštitne kacige i reflektirajućih obilježja, a na romobilima nisu imali upaljena svjetla. Također nisu se kretali uz desni rub kolnika. Kod 40-godišnjaka utvrđena je koncentracija alkohola od čak 1,75 promila. Zbog počinjenih prekršaja predviđena mu je novčana kazna od 240 eura. Drugi, 30-godišnji vozač odbio je ponuđeno alkotestiranje. Zbog svih utvrđenih prekršaja, predviđena mu je novčana kazna od 270 eura. Koprivnička gimnazijalka Una Bebek je sa svojim timom osvojila srebrnu medalju za Hrvatsku na 14. međunarodnom turniru mladih prirodoslovaca održanom od 1. do 6. kolovoza u Tbilisiju u Gruziji. Na natjecanju je sudjelovalo 98 mladih prirodoslovaca iz 17 timova iz 9 zemalja, a Una je bila kapetanica hrvatskog tima. Una je mjesto u reprezentaciji izborila na 12. državnom turniru mladih prirodoslovaca, gdje je pod mentorstvom profesorice Kristine Bukvić osvojila prvo mjesto i ostvarila rekordan broj bodova na ispitu znanja. Na međunarodnom turniru natjecatelji su znanje iz kemije, fizike, biologije, matematike i informatike pokazivali kroz prezentacije i rasprave o 17 znanstvenih problema. Hrvatski je tim do srebra stigao s 4 članice, dok su ostale reprezentacije uglavnom nastupale s po 6 natjecatelja. Posebno mi je zanimljivo bilo upoznati učenike iz drugih zemalja, čuti kako izgleda njihovo školovanje i upoznati njihove kulture. Stečena poznanstva i prijateljstva, ono su najvažnije i najljepše što nosim sa sobom, istaknula je Una. Spomenimo i da je mlada Koprivničanka uspješna i izvan prirodoslovlja, poznata je kao spisateljica, autorica dviju objavljenih zbirki poezije i dobitnica brojnih književnih nagrada, a novi međunarodni uspjeh još je jedna potvrda njezinog talenta, znatiželje i predanog rada. Sport. Novak u elitnoj ligi je nogometni klub Močile. Trener u Močilama je Alen Šimunić, s kojim smo razgovarali uoči početka nove sezone u najvišem razredu županijskog nogometa. Klub je napustio Marko Švagelj, stoper kojem se Šimunić zahvalio na svemu što je dao u klubu proteklih godina, no ističe kako je došlo vrijeme za razlaz i neke nove generacije. Doveli smo Luku Lekčevića, sjajnog igrača, stigao je Perčec Ante. Tu je Luis Petrić, vrhunski mladi igrač, možda i najtalentiraniji u županiji. Ciljano smo dovodili pojačanje na svaku poziciju. Imamo ambicije, imamo 23 igrača, imamo širinu i naravno da želimo biti u vrhu među prvih 7 klubova. Kvalitetom mislim da bi trebali biti tu. Pripreme su odlično prošle, svi igrači su trenirali, jako je malo izostanaka bilo. Stvarno je odaziv odličan, rekao je Šimunić. Močile su igrale turnir u Kunovcu, igrali su protiv Sloge iz Koprivničkog Ivanca, za blagdan Velike Gospe igrali su s Vidovčanom. Sve su to bile dobre utakmice, navodi trener. Bilo je i poraza i pobjeda, ali na tog sve gledaju kao na uigravanje. U prvom prvenstvenom kolu Močile na svom terenu dočekuju Kalinovac. Umjesto 9 u prvoj županijskoj ligi za veterane Koprivničko-križevačke županije od nove sezone natjecat će se 10 klubova. Podravac iz Virije završio je 9, no status mu je spasilo proširenje lige, čiji je novi član Reka koja je prošle sezone briljirala u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Veterani Reke predvođeni Marijom Dodikom ujedno su osvojili i Studenac Pan Kup odigran u srpnju na Koprivničkom stadionu. U najvišem veteranskom rangu natjecat će se branitelj naslova Jadran Galeb, mladost Kloštar Podravski, Omladinac Herešine, Osvid Đelekovec, Podravac Virije, Radnik Križevci, Reka Starigrad, Tomislav Drnje i Koprivnički Zagorec. U drugoj veteranskoj županijskoj ligi igraćemo Čile, Panonija Peteranec, Sloga Koprivnički Ivanec i Sabarija i Subotice Podravske, a novi članovi su Drava iz Novigrada Podravskog i Tehničar iz Cvetkovca. Od natjecanja su pak odustali Hlebinska Lipa i Ferdinandovac. Prvo kolo novog veteranskog prvenstva kreće u četvrtak 27. kolovoza. Članovi biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice u nedjelju su nastupili na MTB maratonu Topusko 2026. Odličan nastup na manjoj stazi od 45 km imao je Igor Čiković, koji je bio prvi u svojoj kategoriji i ukupno drugi, a zapažen rezultat ostvario je i Davor Karas. Bio je šesti u svojoj kategoriji i 12. u ukupnom poretku. Na velikoj stazi od 65 km Kristina Lukačević nije imala sreće, te je zbog kvara na biciklu morala odustati.
0: Vremenska prognoza.
1: Hrvatska sutra, pa tako i Podravina, bit će promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimica kiša i kakvi pljuskovi. U nastavku dana češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 27 celzijevih stupnjeva. Toliko u dnevniku, kojeg je za vas uredio i pripremio Bojan Horvat. Ostanite dalje uz program Radio Drave.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

predsjednik dan. Niko je izgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

0: Use a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.